0: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila tau. No.
0: Jangan rapat.
1: Ha.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak lu sini. Tangan lu belok sakit melok. Sakit hati sih kau. Ah, nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
1: Tapi bini lah penting.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

0: Baik, Nabila Razali, cukup sampai sini.
1: Tapi kita masih lagi di permulaan Eno.
0: Baru
1: nak buka tirai. Celah tu sampai sini nak baru nak buka tirai.
0: Sebagai hiburan pendengar-pendengar kita.
1: Betul. Semoga ceria pagi tu di samping tugasan dan juga di samping kita berdua pada pagi tu nak Eno. Banyak yang Eno kongsikan pagi tu dengan kita sebab banyak aktiviti yang akan berlangsung di Limbang nak Eno.
0: Betul. Pada bulan Oktober tu sebenarnya di Limbang tu memang padat dengan aktiviti-aktiviti yang langsung sehingga penghujung bulan Oktober tu kelar.
1: Okay. Akan bersambung sehingga penghujung tahun, Eno.
0: Betul.
1: Banyak lagi. Masih ada dua bulan lagi kita akan bersama dalam tahun 2026.
0: Sebelum kita melangkah ke tahun baru.
1: Sip masa, nak Eno.
0: Sip masa.
1: Betul.
0: Pada bulan tu sebenarnya banyak aktiviti yang berlangsung seperti yang saya kongsikan, saya war-warkan tadi sebenarnya. Dan antaranya pada hari tu juga yang mana pada pagi tu diadakan majlis lawatan projek di Kampung Sinampuan Lama dan juga taklimat SPK Kampung Tanjung Katong, Kampung Sebelah dan Kampung Aru. Lawatan projek Dewan Kampung Aru yang mana pada pagi itu dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Amar Hiong Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak yang diadakan pada pukul 11 pagi itu kelak, yang berlangsung di Lawas. Dan seterusnya Joti, untuk makluman dari Hospital Limbang berkenaan dengan penutupan sementara Ward Hospital Limbang, dimaklumkan yang mana Hospital Limbang akan melaksanakan penutupan sementara Ward secara berperingkat. Langkah ini diambil bagi memberi laluan kepada kelancaran projek naik taraf fasiliti demi keselesaan dan kualiti perkhidmatan yang lebih baik pada masa hadapan. Baik, untuk jadual penutupan berperingkat Ward yang diadakan bermula 5 hingga 11 Oktober untuk ward lelaki, seterusnya ward perempuan 12 sehingga 18 Oktober, ward bersalin 19 hingga 25 Oktober, dan akhir sekali ward kanak-kanak 26 Oktober sehingga 1 November. Itu untuk makluman khususnya bagi anda yang berada di Limbang dan yang mana pihak hospital memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dialami sepanjang tempoh penutupan sementara ini dilaksanakan, dan segala kerjasama dan keprihatinan daripada semua pihak amatlah dihargai. Baik, itu untuk makluman yang mana penutupan sementara Ward Hospital Limbang seperti yang saya sebutkan tadi bermula 5 hingga 1 November 2026 untuk makluman bersama. Baik, seterusnya lagi Ti. Aktiviti yang berlangsung pada 10 Oktober ini nanti bertempat di Stadium Lawas akan diadakan program STU Pendes World Teachers Day, 5 km fun run dan 3 km fun walk sempena Hari Guru Sedunia, dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. Dan untuk masa pelepasan nanti pada pukul 7 pagi, dan untuk titik permulaan ataupun starting point bermula di Stadium Lawas. Jadi kepada anda yang turut serta dalam 5 km fun run dan juga 3 km fun walk, datanglah awal seawal pukul 6 pagi untuk pendaftaran yang akan diadakan nanti. Baik, itu aktiviti yang akan diadakan di Lawas, itu program STU Pendes World Teacher Days 2026.
1: Itu di antara aktiviti yang akan berlangsung hujung minggu ini.
0: Hujung minggu ini.
1: Jadi kita harap maklumlah kepada mereka yang ingin nak turut serta dalam program tersebut ni, En. Baik, En, ada lagi ataupun kita nak berhibur dulu, En?
0: Okey, kita berehat seketika dulu.
1: Baik, kita nak dengar lagu Selalu Sayang Kamu. Lagu ni persembahan daripada Chacha Trisha. Kita dengarkan Selalu Sayang Kamu.
0: Jom kita dengarkan.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: pelaksanaan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangking Pembangunan Usahawan Bumi Putra.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak memperkukuh jaminan pengeluaran padi jangka panjang dengan mewartakan 2,635 hektar tanah kerajaan negeri untuk tujuan berkenaan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, langkah itu bagi memastikan tanah mencukupi untuk menyokong pembangunan industri padi negeri. Sebanyak 12,000 hektar kawasan penanaman padi sedia ada turut dikenal pasti untuk dipulihkan melalui pengurusan air, mekanisasi dan pengurusan ladang yang lebih baik. Sementara itu, 144 hektar tanah kerajaan negeri dimanfaatkan untuk pengeluaran benih padi, manakala benih diperakui yang dihasilkan secara tempatan dijangka mula diperoleh pada tahun depan. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail pada Sarawak Rice Convention, SARICON di Kuching. Generasi muda khususnya di luar bandar digesa melihat sektor pertanian sebagai bidang masa depan yang mampu menawarkan peluang ekonomi lebih luas. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Billy Sujang berkata, sektor pertanian kini berkembang menerusi penggunaan teknologi, inovasi, mekanisasi dan pengurusan moden. Beliau menjelaskan kawasan luar bandar mempunyai potensi besar untuk dibangunkan secara produktif berikutan ketersediaan tanah dan sumber yang boleh dimanfaatkan. Katanya generasi muda perlu menggabungkan pengalaman generasi terdahulu dengan teknologi dan pendekatan baharu. Ia bagi meningkatkan produktiviti serta daya saing sektor pertanian. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Outreach Community Selkra Bau. Tiga kawasan rukun tetangga KRT Baharu di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simanggang dilancar bagi mewujudkan persekitaran kejiranan yang selamat dan harmoni. KRT berkenaan iaitu di Klasen, Undok Tengah dan Batang San. Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, yakin penubuhan KRT menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Beliau berucap pada majlis pelancaran KRT tersebut di Sri Aman. Turut disampaikan peruntukan projek luar bandar kecil MRP kepada tiga KRT itu masing-masing berjumlah RM3,000. Setakat ini sebanyak 1,100 KRT ditubuhkan di Sarawak termasuk 64 KRT di bahagian Sri Aman. Persiapan bagi penganjuran kemuncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak berjalan lancar dengan kesemua peserta telah tiba di negeri ini. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim berkata persiapan akhir sedang giat dijalankan bagi memastikan kemuncak program pada 11 Oktober ini di Datar Putra University Malaysia Sarawak berlangsung lancar. Beliau berkata penganjuran program turut diperkukuh menerusi kerjasama rakan penaja serta sokongan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Sementara itu, rakan strategik program Dayang Fazilah Awang Morshidi berkata pihaknya berbesar hati dapat bekerjasama dengan RTM dalam menjayakan program berkenaan. Pertandingan itu bukan sahaja mengangkat karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli, malah turut membantu memelihara warisan karya seniman agung tersebut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.08 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.10 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.15 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.18 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Depak. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.28 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.11 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Waktu sekarang 12.30 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

sebagai renungan kita bersama, ya. Hidup akan indah bila mencari rezeki yang berkat. Itu tadi lagu persembahan daripada kumpulan Wali Band dengan lagu mereka Cari Berkah. Too fair, too fair, too fair.

0: kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insurans serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia committed melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya lebih kurang 3 bulan yang lepas sampailah hari ini dia lebih kurang sama saja. So maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jeruba kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerebu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zahra Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inquest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba, manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas, manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden, Philip Kahlberg, Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman, Simon Craig, Emily Lehmann.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini. Jangan lupa iklan jawatan kosong selepas lagu ini nanti.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching, Jaya Lu, Sdn Bhd Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Asa Jaya Samarahan, gaji RM1,700 sebulan. Megascope Sdn Bhd Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Guan Seng Huat Timber and Furniture Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 37 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Kota Samarahan, gaji RM1,700 sebulan. China Communication Construction Company Malaysia Sdn Bhd Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 hingga RM1,900 sebulan. Watson's Personal Care Stores Sdn Bhd Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pembantu pelanggan dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. HKC Construction Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. KK Precast Sdn Bhd Kuching mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Pekerjaan Piasau Konkrit Sdn Bhd Sarike mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sarike, gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Sung Yong Hydraulic Machinery Sdn Bhd Sibu mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM80 sehari. Elite Meat Production Sdn Bhd Sibu mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Sunshine Spa in Sauna Sdn Bhd Sibu mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu, gaji RM1,800 sebulan. Alpha Quarry Works Sdn Bhd Sibu mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perlombongan kuari di Sibu, gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. CJ Food Reflexology Sdn Bhd Sibu mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu, gaji RM2,000 sebulan. Di Mukah, Perks Prestige Sdn Bhd Mukah mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perladangan kelapa sawit di Balingian Mukah, gaji RM75 sehari. SK Cafe Bintulu mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Craft Builder Sdn Bhd Miri mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Nancy Beef Noodle Miri mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kai Wong Nursery Sarawak Sdn Bhd Miri mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan nursery dan landscape di Miri, gaji RM65.38 sehari dan RM2,000 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sdn Bhd Miri mempeluh pendudukan tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Himpunan lagu terkini maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 2 petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16 pada 14 November ini. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun memaklumkan tarikh penamaan calon ditetapkan pada 31 Oktober, manakala pengundian awal pada 10 November. Pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST akan diteruskan dengan menyerap elemen terbaik daripada cukai barang dan perkhidmatan GST. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penambahbaikan itu bertujuan mengelakkan kesan bertindih serta pencukaian berganda dalam sistem negara. Jelas beliau, sistem SST kekal pilihan terbaik kerana lebih mudah difahami masyarakat selain mempunyai sejarah pelaksanaan melebihi 50 tahun. Malaysia berpotensi melepasi sasaran pengeluaran minyak sawit bagi tahun 2026 berikutan prestasi semasa yang berada pada landasan kukuh. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Nur Aini Ahmad berkata, bagi tempoh 7 bulan pertama tahun ini, negara telah merekodkan pengeluaran sebanyak lebih 10 juta tan. Jumlah keseluruhan pengeluaran minyak sawit negara bagi tahun ini diunjurkan mencapai lebih 19 juta tan, sekaligus mampu mencatatkan prestasi lebih baik berbanding tahun lepas. Masyarakat digalakkan mengamalkan budaya siap siaga sebagai barisan penyelamat awal sebelum ketibaan agensi penyelamat ketika berlaku bencana. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Dasar NADMA, Saiful Yazan Alwi berkata, kesiapsiagaan awal bukan sahaja mampu menyelamatkan nyawa, malah mengurangkan risiko kejadian yang tidak diingini. Lebih 80 ahli Parlimen Lebanon menandatangani rayuan kepada Maltese Keselamatan PBB bagi menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL. Ahli Parlimen Lebanon Bilal Abdallah berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan kekosongan pelindungan di kawasan sempadan berisiko dengan negara haram Israel. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Mandat UNIFIL dijadualkan berakhir pada 31 Disember ini. Sukan lebih 85,000 penyokong memanjeri Stadium Monumental di Buenos Aires bagi mengucapkan selamat tinggal kepada Lionel Messi. Sekaligus menamatkan lembaran 21 tahun Messi bersama skuad kebangsaan Argentina. Perlawanan terakhir Messi itu bersama skuad kebangsaan Argentina menentang Benin berkesudahan dengan 3-0. Pemain berusia 39 tahun itu menyumbang 1 gol pada perlawanan tersebut. Beliau bagaimanapun akan terus beraksi bersama Inter Miami. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Nik, namun pihak berkuasa Moskow belum mengesahkan punca jangkitan tu. Susulan insiden kebocoran di makmal yang tadi, hampir 200 orang yang dipercayai mempunyai hubungan secara terus atau tidak langsung dengan mangsa kini tu di kuarantin. Tu cerita di Moskow. Dan lepas tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Terus bersama kami, Tok Lahrin Mahmuzik, Radio Terbaik.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan penekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Dan diri ceriakan.

0: Kesalahan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ritma, muzik retro terbaik.
2: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
3: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Penyakit jantung iskemik AISHD kekal sebagai punca utama kematian di negara ini. Diabetes dan hipertensi antara faktor utama yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular tersebut. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 17,421 kematian akibat AISHD direkodkan pada 2024 berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2023 menganggarkan lebih 192,000 individu berusia 18 hingga 29 tahun menghidap diabetes, manakala hampir 340,000 mengalami hipertensi. Bagi lingkungan umur 30 hingga 39 tahun, masing-masing lebih 378,000 menghidap diabetes dan hampir 939,000 mengalami hipertensi. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melaksanakan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan bagi mengesan faktor risiko NCD lebih awal. Setakat ini, lebih 2.6 juta individu bawah 40 tahun telah menjalani saringan. Penantian hampir 19 tahun berakhir apabila anak kelahiran Sarawak, Nur Syakura Muhammad Musa, kembali menggalas cabaran negara pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Antarabangsa MTHQA kali ke-66. Beliau menjadi kariah pertama dari Sarawak dalam tempoh hampir 2 dekad untuk mewakili Malaysia pada pertandingan berprestij itu. Beliau menjalani latihan intensif selama beberapa bulan dengan bimbingan kori dan kariah berpengalaman sebagai persiapan dari aspek bacaan, persembahan dan mental. MTHQA bermula semalam sehingga Sabtu ini 10 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur menerima penyertaan 50 peserta dari 38 negara. Polis menahan seorang lelaki tempatan di Seratok kerana disyaki terlibat dalam kes khianat dengan api di sebuah kedai serba neka di pekan itu pada 20 September lalu. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi berkata suspek berusia 21 tahun itu ditahan di sebuah premis pada petang Isnin. Penahanan dibuat bagi membantu siasatan berhubung kebakaran di sebuah kedai serba neka berhampiran Jalan Green Kuching. Kebakaran berantai itu turut berlaku di beberapa lokasi sekitar Kuching dan Sri Aman. Suspek juga mempunyai 2 rekod jenayah lampau membabitkan kes judi dan bunuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Mak, tangga ya. Ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak molah apa, Mak?
1: Kejap, Mak muka Mai sudah terah pakai molah laporan dalam Mai Lapo.
0: Eh, Mak dah molah laporan?
1: Oh, senang ja. Lihat, klikkan Lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai Lapo. Ibu tunggu gi. Lihat, klikkan Lapo.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

jiwa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Dua perlawanan persahabatan antarabangsa Taiwan menentang China bulan depan bukan sekadar medan memburu mata ranking, malah bakal menjadi platform penting buat Harimau Melaya menilai pemain bagi perancangan masa depan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Interim Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho berkata, usaha mendapatkan aksi persahabatan itu yang dijadual berlangsung di Guangzhou merupakan langkah positif dalam memastikan Malaysia mendapat persiapan berkualiti di pentas antarabangsa. Beliau berkata, China merupakan lawan yang mampu memberi ujian berguna kepada pemain negara berdasarkan kekuatan serta pengalaman pasukan itu di peringkat Asia. Sebelum ini, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan Harimau Melaya dijadualkan menentang China dalam dua aksi persahabatan Taiwan di Guangzhou masing-masing pada 14 dan 17 November depan. Abdul Ghani berkata, dua perlawanan itu penting dalam usaha pasukan negara mengumpul mata ranking dunia selain memburu kedudukan balang undian lebih baik bagi kempen kelayakan Piala Dunia 2030, Piala Asia 2032. Malaysia ketika ini menghuni kedudukan ke-136 manakala China ke-91 dalam ranking FIFA. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu menyaksikan Malaysia dan China teringkat satu sama pada aksi persahabatan antara Taiwan di Chengdu pada September 2023. Baik itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Ritma, kuasa dua.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRU Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini, dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam berita itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan. KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hadiran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Korup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri, sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuru. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di Tipo-Tipo Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan pelumba Moto3 negara Hakim Danish dekat bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Okay, sebelum kita ikuti iklan jawatan kosong yang menarik di luar negara selepas 3 tahun genosid Israel di semenanjung Gaza, data Palestin dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menunjukkan kesan besar terhadap wanita dan juga kanak-kanak perempuan daripada kematian, kecederaan dan kehilangan kepada peningkatan kadar keguguran, kelahiran tidak selamat serta kekurangan zat makanan. Tuk dilaporkan oleh Anadolu Anjasi, kejatuhan sistem kesihatan Gaza tuknya turut menyebabkan wanita hamil mendapat rawatan perubatan memaksa sebahagian daripada setidaknya terpaksa beranak ataupun bersalin di rumah atau di pusat perlindungan bagi sidak yang kehilangan tempat tinggal. Manakala perubahan struktur keluarga, benda itu menyebabkan puluhan ribu wanita terpaksa memikul tanggungjawab menyara keluarga. Data yang dikeluarkan oleh Biro Perangkaan Pusat Palestin pada 18 Julai 2026 menunjukkan 12,400 wanita tidak termasuk kanak-kanak perempuan terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Dan Biro Tujuk Turut memaklumkan wanita dan kanak-kanak membentuk 4,700 daripada 11,200 orang yang dilaporkan hilang, dengan nasib rami daripada sidaknya sik diketahui susulan kebimbangan bahawa sebahagian daripada sidaknya masih berada di bawah runtuhan bangunan yang musnah. Sedikit kita kongsikan dalam berita luar negara. Lepas tu kita sambung lagi selepas kita ikuti iklan jawatan kosong.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching, Jaya Lu, Sdn Bhd Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Asa Jaya Samarahan gaji RM1,700 sebulan. Megascop Sdn Bhd Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching gaji RM1,700 sebulan. Guan Seng Huat Timber and Furniture Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi 37 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Kota Samarahan gaji RM1,700 sebulan. China Communication Construction Company Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching gaji RM1,800 hingga RM1,900 sebulan. Watson's Personal Care Stores Sdn Bhd Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pembantu pelanggan dalam sektor perkhidmatan di Kuching gaji RM1,700 sebulan. HKC Construction Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching gaji RM1,700 sebulan. KK Precast Sdn Bhd Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Pekerjaan Piasau Konkrit Sdn Bhd Sarike mempelau duduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sarike gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Sung Yong Hydraulic Machinery Sdn Bhd Sibu mempelau duduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu gaji RM80 sehari. Elite Meat Production Sdn Bhd Sibu mempelau duduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu gaji RM1,700 sebulan. Sunshine Spa in Sauna Sdn Bhd Sibu mempelau duduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu gaji RM1,800 sebulan. Alpha Quarry Works Sdn Bhd Sibu mempelau duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perlombongan kuari di Sibu gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. CJ Food Reflexology Sdn Bhd Sibu mempelau duduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu gaji RM2,000 sebulan. Di Mukah, Perks Prestige Sdn Bhd Mukah mempelau duduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perladangan kelapa sawit di Balangian Mukah gaji RM75 sehari. SK Cafe Bintulu mempelau duduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Craft Builder Sdn Bhd Miri mempelau duduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri gaji RM1,700 sebulan. Nancy Beef Noodle Miri mempelau duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kai Wong Nursery Sarawak Sdn Bhd Miri mempelau duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan nursery dan landscape di Miri gaji RM65.38 sehari dan RM2,000 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sdn Bhd Miri mempelau duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Okey, cerita luar negara, kapal tempur pelbagai guna MPCS Tentera Laut Itali Giovanni delle Bandiere akan melakukan persinggahan di Pelabuhan Klang dari 8 hingga 11 Oktober itu sebagai sebahagian daripada penugasan operasinya di rantau Indo-Pasifik. Menurut laman sesawang kedutaan Itali di Kuala Lumpur, kapal yang memulakan pelayaran itu dari Taranto, Itali pada 3 Mei akan menjadikan 10 pelabuhan sebagai pelabuhan singgah setidaknya sepanjang penugasan berkenaan sekaligus memperkukuhkan kehadiran Itali di rantau itu sebagai sebahagian daripada kerjasama antarabangsa yang lebih luas. Ia sebagai mengetengahkan sistem Itali dari aspek teknologi, industri dan budaya serta mempromosikan kecemerlangan Itali menerusi acara utama yang dianjurkan sepanjang lawatan berkenaan itu yang dimaklumkan oleh kedutaan berkenaan. Di Kathmandu, Nepal memutuskan untuk menghentikan fasa mencari dan juga menyelamat yang dilancarkan susulan banjir dahsyat di sungai Bhotakoshi dan Trishuli pada 26 Ogos selepas harapan untuk menemukan mangsa yang masih hilang semakin tipis 40 hari selepas bencana berkenaan. Mesyuarat Majlis Kebangsaan Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana yang dipengerusikan Perdana Menteri Balendra Shah pada Isnin setidaknya mengarahkan agensi berkaitan mempercepatkan usaha pembinaan semula dan pemulihan sambil meneruskan hanya operasi mencari yang penting. Serami 1,455 orang disahkan maut manakala 5,285 lagi masih hilang setakat 3 Oktober susulan banjir besar itu. Untuk data yang dikeluarkan oleh NDRRMA. Sedikit yang kita kongsikan dalam apa yang dikongsikan menerusi cerita luar negara.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Keupayaan digital penting pertingkat daya saing Borneo. Sektor swasta perlu teroka pasaran global, perluas kerangka pembangunan kerajaan. Penyelidik dan saintis digalak teroka variety beras rendah karbohidrat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Borneo perlu memperkasakan jaringan dan kemampuan digital bagi meningkatkan daya saing wilayah di kepulauan ini. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata jaringan tenaga semata-mata tidak memadai tanpa membina kemampuan digital yang kukuh. Beliau mahu Plan Indo Ekonomi Digital Sarawak 2030 dimanfaatkan. Ini terutama dalam menyediakan rangka kerja untuk mempercepatkan proses pendigitalan merentasi ekonomi selain memperkukuh daya saing melalui pelaburan, inovasi dan kerjasama awam swasta. Jelasnya, kini Sarawak memasuki fasa baharu dengan memberi tumpuan kepada kecerdasan buatan AI serta pembangunan infrastruktur digital lanjutan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Forum Ekonomi Borneo kedua di Kuching. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyeru sektor swasta memainkan peranan lebih aktif dalam menjayakan dasar pembangunan yang dirangka kerajaan. Menurutnya, sektor swasta merupakan enjin pertumbuhan negeri menerusi pewujudan peluang pekerjaan, kemasukan teknologi serta pembangunan pusat data. Kerjasama kerajaan, sektor swasta dan pelabur penting untuk memperluas ekonomi Borneo ke pasaran global. Beliau turut mengkesa sektor swasta meneroka pasaran luar bagi memperkukuh rantaian bekalan dan membuka peluang pelaburan baharu. Dalam majlis berasingan, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menggesa saintis dan penyelidik meneroka pembangunan variety beras rendah karbohidrat. Langkah ini selaras usaha Sarawak menghasilkan makanan yang lebih sihat. Tegasnya, inovasi dalam pengeluaran padi tidak seharusnya hanya memberi tumpuan kepada peningkatan hasil. Sebaliknya, penyelidikan turut mengambil kira ciri pemakanan bagi menawarkan pilihan makanan lebih sihat kepada pengguna. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Menurut beliau, penyelidikan beras rendah karbohidrat boleh mewujudkan dimensi baharu dalam industri padi negara selain meningkatkan nilai produk dan memenuhi keperluan kesihatan pengguna. Wanita diingatkan supaya tidak berasa takut menjalani pemeriksaan kanser payudara. Mereka juga dinasihatkan tidak menunggu sehingga ada simptom yang teruk serta menangguhkan rawatan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kesedaran itu perlu diperkasa dalam kalangan wanita termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menurutnya, faktor lokasi, jarak dan ketakutan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mendapatkan pemeriksaan serta rawatan. Berdasarkan Roadmap Towards a Downstaging of Breast Cancer in Malaysia 2025-2035, sebanyak 50.5% kes kanser payudara dikesan pada peringkat lewat iaitu tahap 3 dan 4. Beliau berkata angka itu seharusnya menjadi peringatan kepada wanita supaya lebih cakna dan mengutamakan pemeriksaan awal. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran kanser payudara di Kuching sempena bulan kesedaran kanser payudara Oktober ini.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pembinaan jalan penghubung sepanjang kira-kira 2.6 km dari Jalan Sari ke Jalan Sentebu dan Bukit Kinyau dijangka memendekkan masa perjalanan penduduk ke pusat bandar Sarike. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata, perjalanan yang sebelum ini mengambil masa kira-kira 30 minit dijangka dapat dipendekkan kepada 10 minit apabila jalan itu siap. Projek bernilai hampir 17 juta ringgit itu dilaksanakan Jabatan Kerja Raya Sarawak dengan tempoh pembinaan selama 12 bulan bermula September tahun ini hingga September 2027. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pecah tanah serta penyerahan cek pampasan projek itu di tapak permulaan bina jalan spur di Sari Sarike. Pada majlis sama, kira-kira 1.4 juta ringgit pampasan tanah diserahkan kepada 20 pemilik tanah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS digalak memanfaatkan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Pendekatan ini bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing perniagaan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, penggunaan teknologi itu perlu disesuaikan dengan keperluan perniagaan supaya memberi nilai sebenar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Samenta Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 di Sarawak Skills, Kuching. Beliau turut menggalakkan PKS berkongsi isu dan cabaran yang dihadapi kerajaan dapat menyediakan sokongan bersesuaian. Program berkenaan menghimpunkan PKS, agensi kerajaan dan pemain industri bagi membincangkan keperluan serta peluang dalam transformasi perniagaan. Penyakit jantung iskemik IHD kekal sebagai punca utama kematian di negara ini. Diabetes dan hipertensi antara faktor utama yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular tersebut. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 17,421 kematian akibat IHD direkodkan pada 2024. Berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2023 menganggarkan lebih 192,000 individu berusia 18 hingga 29 tahun menghidap diabetes, manakala hampir 340,000 mengalami hipertensi. Bagi lingkungan umur 30 hingga 39 tahun, masing-masing lebih 378,000 menghidap diabetes dan hampir 939,000 mengalami hipertensi. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melaksanakan inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan bagi mengesan faktor risiko NCD lebih awal. Setakat ini, lebih 2.6 juta individu bawah 40 tahun telah menjalani saringan. Kepimpinan Jabatan Hutan Sarawak JHS digesa menyediakan ruang, sumber dan sokongan bagi memastikan inovasi warga jabatan dapat diterjemahkan kepada penyelesaian yang memberi manfaat. Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Dato' Abdullah Julahi berkata, ia bagi membolehkan pegawai mengemukakan idea serta menguji cadangan baharu. Sokongan daripada kepimpinan perlu disusuli akses kepada pakaran, kemudahan dan masa yang mencukupi bagi melaksanakan percubaan secara terkawal. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Bulan Inovasi Jabatan Hutan Sarawak 2026. Sementara itu, Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdin Muhammad berkata JHS telah menghasilkan pelbagai inovasi berdasarkan masalah sebenar di lapangan, antaranya Enterprise Forest Information Management System. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Keupayaan digital penting pertingkat daya saing Borneo. Sektor swasta perlu teroka pasaran global, perluas kerangka pembangunan kerajaan. Penyelidik dan saintis digalak teroka variety beras rendah karbohidrat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dedi. Sadakallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. MyEG Services Berhad perlu melunaskan sepenuhnya tunggakan bayaran kepada kerajaan sebelum sebarang permohonan untuk menyambung semula operasinya sebagai ejen kutipan Jabatan Pengangkutan Jalan boleh dipertimbangkan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, kementerian kekal dengan pendirian tegas bahawa tunggakan berkenaan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum permohonan berkaitan perkara itu diteliti. Malaysia berpotensi melepasi sasaran pengeluaran minyak sawit di antara 19.5 juta hingga 19.8 juta tan tahun ini dengan 10.8 juta tan direkodkan dalam tempoh 7 bulan pertama 2026. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, perkembangan industri yang positif dan strategi pemasaran yang agresif memberi keyakinan bahawa prestasi pada tahun ini sekurang-kurangnya mampu menyamai atau mengatasi pencapaian tahun lepas. Kementerian Kerja Raya memerlukan peruntukan antara 5 hingga 6 bilion ringgit bagi menampung keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, peruntukan berkenaan penting bagi memastikan kualiti dan tahap keselamatan jalan raya terus berada pada tahap optimum. Keperluan itu meliputi penyelenggaraan rangkaian jalan persekutuan termasuk kerja penyelenggaraan berkala. Institusi pendidikan tinggi di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan selain memastikan pembelajaran mahasiswa diteruskan. Sebarang aktiviti luar juga perlu dinilai dan disesuaikan berdasarkan bacaan IPU semasa. KPDN Perak merampas 25,500 liter diesel bersubsidi nelayan dalam serbuan ke atas sindiket yang kononnya menjalankan aktiviti perikanan di sebuah jeti persendirian di Bagan Dato. Pengarah KPDN Negeri, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, sebuah lori tangki dan tiga bot kelas C turut disita dalam serbuan berkenaan. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih 2.8 juta ringgit. Dua lelaki masing-masing seorang warga tempatan dan Myanmar turut ditahan bagi membantu siasat. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.17 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas, Isyak 7.20 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.24 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.28 minit malam. Zon 4 Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat, Sibu Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.33 minit malam. Manakala zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, Kejulau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.35 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak, Isyak 7.36 minit malam. Seterusnya zon 7 Semalahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.38 minit malam. Dan untuk anda yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Baut Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.41 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
4: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
5: Simfoni.
6: Sindiket penipuan tawaran pekerjaan. Tahukah anda, setakat Oktober 2024, seramai 906 warga negara Malaysia terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Berikut 3 tips elak scam pekerjaan. Tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan tawaran di luar negara yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak realistik. Jangan mengambil risiko demi tawaran gaji yang tinggi. Semak tawaran pekerjaan dengan Kementerian Sumber Manusia, perwakilan Malaysia di luar negeri atau pihak berkuasa yang lain. 3 tips elak skim pekerjaan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: Symphony. Mababa Musikjiwa.
1: Frequency Sel FM Kuching 88.9 Pablon 9 MHz.
2: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
3: Symphony Mahabah mengusik jiwa. Lantunan wahyu.
4: Ikuti bacaan daripada surah Al-Ahzab ayat 70 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: sangat menguntungkan. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk menginfakkan, menjualkan telaga itu dan duitnya dibahagikan kepada ahli keluarganya yang dalam keadaan lebih memerlukan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada kisah itu, setidaknya saya dah nunggu lama. Apabila ada seruan daripada Allah SWT, termasuklah menginfakkan harta ke jalannya ataupun kepada orang yang memerlukan, maka setidaknya tidak dalam bahasa kita 2-3 lah nak. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah, kita sama-sama termasuk saya sendiri, jangan kita takut kurang harta dengan kita bersedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Mana qasat sadaqatun min mal. Nabi SAW beritahu, tidak berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Malah dalam hadis yang ringkas Nabi madah apa? Ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Peliharalah dirimu daripada seksa api neraka walaupun bersedekah separuh buah kurma. Ya Allah, separuh buah kurma pun boleh menjadi kelepasan daripada api neraka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita selalu menginfakkan harta kita ke jalan Allah, kepada perkara-perkara yang disukai olehnya, insyaAllah.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Symphony. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik. Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Sarawak FM, sehati sejiwa, pastinya sentiasa bersama dengan anda. 8.39 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menonton menerusi live di Facebook page Sarawak FM dan yang telah pun mengantarkan komen pada ruangan komen telah pun disediakan. Okay, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda. Baik, perkongsian berkenaan dengan pembinaan jalan penghubung sepanjang kira-kira 2.6 km dari Jalan Sari ke Jalan Sentebu dan Bukit Kinyau dijangka memendekkan masa perjalanan penduduk ke pusat bandar Sari Ke. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh berkata, perjalanan yang sebelum ini mengambil masa kira-kira 30 minit dijangka dapat dipendekkan kepada 10 minit apabila jalan itu siap. Projek bernilai hampir RM17 juta itu dilaksanakan Jabatan Kerja Raya Sarawak dengan tempoh pembinaan selama 12 bulan bermula September tahun ini sehingga September 2027. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pecah tanah serta penyerahan cek pampasan projek itu di tapak permulaan bina jalan spur di Sari Sari Ke.

0: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
1: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: di Sarawak FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan. memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
5: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ini sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, tabung keuangan antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaat dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kalis peluru digunakan atas faktor keselamatan, susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata. Bah apa lagi, hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norina Tahar dalam berita ringkas Sarawak FM. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak disifatkan sebagai open secret dengan kemungkinan ia berlaku pada November ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembubaran boleh berlaku selepas pembentangan bajet Sarawak atau kira-kira 2 minggu selepas itu. Menurut beliau, Sarawak perlu mengadakan pilihan raya tidak lama lagi. Namun tarikh sebenar pembubaran DUN adalah hak prerogatif, Premier Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak memerlukan lebih banyak hotel bertaraf 5 bintang bagi menampung pertambahan acara antarabangsa yang bakal berlangsung di negeri ini. Datuk Seri Abdul Karim Rahman berkata, penganjuran acara berskala besar memerlukan kapasiti penginapan lebih banyak, khususnya untuk pemimpin negara dan delegasi berprofil tinggi. Beliau berkata antara acara yang bakal memerlukan kapasiti hotel lebih besar ialah Sukan Perpaduan Islam pada 2029. Ia akan melibatkan 57 negara. Kecermelangan akademik sahaja tidak memadai. Sebaliknya, pelajar perlu menguasai kemahiran teknologi, pemikiran kritis, kepimpinan dan sahsiah bagi menghadapi cabaran masa depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelakar, Muhammad Duri berkata, pendidikan turut perlu memberi tumpuan kepada pembentukan sahsiah, kreativiti dan kemahiran menyelesaikan masalah. Ia selaras penekanan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 terhadap pendidikan digital, AI dan TVET. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Tingkatan 5 SMK Kelakar 2026. Beliau turut mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia, SPM, agar mengurus masa dengan baik, berusaha dan tidak berputus asa. Minat masyarakat terhadap sukan pickleball yang semakin berkembang mendorong usaha memperluas kemudahan rekreasi komuniti di Miri. Datuk Bandar Miri, Adam Yi Siu Sang berkata, pickleball semakin mendapat sambutan kerana mudah dipelajari, sesuai untuk pelbagai peringkat usia dan mampu menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif. Pembukaan gelanggang pickleball baharu di Tebingan Miri membuktikan ruang bandar boleh dimanfaatkan untuk keperluan komuniti. Kerjasama sektor awam dan swasta penting dalam menyediakan lebih banyak ruang yang memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pickle Pad, kemudahan pickleball community di Miri. Beliau turut menggalakkan masyarakat memanfaatkan kemudahan berkenaan bersama keluarga dan rakan-rakan. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Cawangan Sri Aman terus memperkukuh kesedaran dalam kalangan majikan dan pekerja Islam mengenai kewajipan menunaikan zakat. Ketua Bahagian TBS Cawangan Sri Aman, Noria Abdul Rajak berkata, usaha itu dilaksana menerusi program taklimat bersama majikan yang melibatkan pelbagai jabatan, agensi dan sekolah. Ia turut membantu pihak pentadbiran mengemaskini maklumat pekerja, termasuk mereka yang baharu ditempatkan di Sarawak dan mungkin kurang mengetahui prosedur berkaitan kewajipan zakat. Beliau berkata program seumpama itu akan diteruskan setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran dan galakkan pekerja Islam menunaikan zakat. Peningkatan kutipan zakat membolehkan TBS memperluas bantuan ekonomi dan makanan kepada masyarakat Islam di Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

tolak amalan politik toksik serta perkawaman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Rakyat digesa menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Perdana Menteri menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman X menyatakan Belanjawan Madani ke-5 bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Jelas Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini bermula 3:30 petang. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyeru pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Beliau nasihatkan orang ramai mengikuti perbentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
1: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menubuhkan pasukan petugas khas bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Golok di Kelantan, termasuk memastikan projek tebatan banjir di negeri itu dilaksanakan mengikut perancangan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, pasukan berkenaan turut memperkemas kerjasama dan penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, khususnya dalam mempercepatkan projek pengambilan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan projek.
2: Bahkan saya sendiri akan turun melihat sendiri perkembangan dan kemajuan semasa projek ini dan saya mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama saya dalam lawatan tapak projek pada hujung minggu ini.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen seliter kepada RM5.15 dan RM4.67 bermula esok. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penerima budi 95 terus membayar RM1.99 seliter. Manakala penerima budi diesel pula kekal membayar RM2.10 seliter. MOF menjelaskan kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok susulan keadaan cerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid sepanjang tempoh penutupan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, situasi jerebu yang melanda Johor turut memberi kesan kepada aktiviti harian orang awam. Ikuti respon Nur Syahira Zulkarnain, Umar Razak dan Amiruddin Jumat.
5: Bagi saya ganggulah sebab kita bekerja hari-hari dan saya pun ada anak kecil hantar kat taska, kan anak saya ni bawah 2 tahun, memang risikolah untuk pengudaraan tak baiklah untuk anak-anak dan diri kita juga. Antaranya kita kena berjaga-jagalah, sentiasa kurangkan keadaan dekat luar kalau boleh lah, lepas tu pakai mask di luar dan kalau boleh jaga kesihatan lah, minum banyak, minum air masak dan sebagainya.
6: Sebabkan saya kerja banyak berada di luar, kalau pemerhatian saya, kita punya pemandangan memang nampak jerebu lah sekarang. Tapi untuk dari segi kesihatan, so far tak ada efek sangat lah dekat diri. Sepatutnya kita kalau bekerja, kena kurangkan keluar daripada kawasan yang terbuka.
7: Dengan cuaca yang panas macam ni kan, jadi jaga kesihatan. Pelanggan ada masa-masa dia kurang lah, pasal keadaan macam ni rengang kan, kedua orang jaga dia, sakit-penyakit apa kan. Cuaca tak baik kan.
0: Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia kekal berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan. Kementerian Perhutanan Negara itu memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah kawasan panas tertinggi iaitu 182, diikuti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan Malaysia, manakala Indonesia mengekalkan 61 unit udaranya di kawasan terjejas bagi mengelakkan kebakaran daripada tercetus semula. Sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini. Lonjakan itu hadir susulan keputusan positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini dengan mencatat 3 kemenangan dan 1 seri. Sementara itu, Thailand kekal sebagai pasukan terbaik Asia Tenggara apabila naik 1 anak tangga kedudukan 93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Kejohanan Rugby Cobra 10 sebelah edisi ke-53 bakal menghimpunkan pasukan dari 6 negara di Padang Astaka Petaling Jaya pada 31 Oktober dan 1 November ini. Kejohanan 2 hari itu akan menyaksikan 12 pasukan lelaki elit dari Malaysia, Papua New Guinea, Australia, United Kingdom, Afrika Selatan dan Singapura merentap merebut kejuaraan. Presiden Kelab Rugby Cobra, Darrell Sinapa berkata, penggabungan kejohanan senior dan junior mencerminkan usaha kelab berkenaan meraihkan perkembangan sukan rugby daripada kanak-kanak yang baru mengenali sukan itu hingga pemain berpengalaman yang beraksi di pentas antarabangsa. Akhir sekali, perlumbaan motosikal dunia MotoGP bakal tampil dengan format baru bermula musim 2027 dengan memperkenalkan sesi kelayakan khas bagi perlumbaan sprint.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027, beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, mungkin masih ada lagi yang berjaga malam tu. Ada yang mula assignment. Mungkin ada yang berjaga malam tu nisik dapat tidur. Mungkin ada yang tengah memikirkan tentang interview untuk esok hari. Apapun yang kita pulang malam tu masih lagi berjaga 11.35 minit malam tu. Semoga apa yang kita rancang esok hari dipermudahkan. Okay? Dan perkongsian saya nak kongsi tu berkaitan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, seperti yang dimaklumkan ataupun dikongsikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan kita, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau menyifatkan bahawa pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sebagai open secret dengan kemungkinan berlaku pada November ini. Dan pembubaran tu, kata beliau, boleh berlaku selepas pembentangan bajet Sarawak ataupun kira-kira 2 minggu selepas itu. Dan menurut Datuk Seri juga, Sarawak perlu mengadakan pilihan raya asyik lama lagi. Namun, tarikh sebenar pembubaran DUN adalah hak prerogatif Premier Sarawak sendiri. Okay? Jadi sama-samalah kita menunggu apa-apa pun berita ataupun kenyataan yang akan dikeluarkan oleh Premier kita sendiri. Alright? Kita nak teruskan lagi hiburan untuk malam tu. Kita nak berhibur dengan lagu daripada Zainal Zain. Kekal disusuli dengan lagu daripada Hatan, Pemburu Rindu.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
1: Layan 5 FM dari jam 12 tengah malam hingga jam 3 pagi.
2: Baiklah, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Layan 5 FM. Dan saya teruskan lagi dengan perkongsian kita pada pagi ini. Dimaklumkan bahawa STU bahagian Limbang akan menganjurkan program STU Pandius World Teachers Day 2026 yang mana akan diadakan nanti pada 10 Oktober bertempat di Stadium Lawas bermula pukul 6 pagi. Antara aktiviti yang diadakan 5km fun run dan 3km fun walk sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi penyelaras program Bro Muhammad Firdaus Pakarudin Razidi di talian 017-832-8411 atau pengerusi STU Limbang Bro Albinus Abrut Okarwai di talian 017-865-58819. Baik, itu berkenaan dengan aktiviti STU bahagian Limbang yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti, 10 Oktober, bertempat di Stadium Lawas 6 pagi. Bermulanya program ini 5km fun run dan 3km fun walk untuk maklumat anda bersama.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Adakah anda pernah mendengar HFMD atau lebih dikenali penyakit tangan, kaki dan mulut? HFMD adalah lepuhan yang terdapat di tangan, kaki dan mulut yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. HFMD ini merupakan penyakit yang mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain melalui sentuhan secara langsung, lelehan air hidung dan air liur individu yang telah dijangkiti. Sekiranya kanak-kanak mengalami demam tinggi, letih, kulit dan lidah yang kering, segeralah membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan kanak-kanak minum air secukupnya dan mengamalkan mencuci tangan dengan air sabun. Pesanan ini ikhlas dari

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Damn, jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram lah hati you.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jat ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram lah tu.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Aku cik lepas traffic light lah. Ujung-ujung. Masuk peta kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je peta kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila Nabi Yunus alaihi salam dihalau oleh kaumnya daripada kampungnya, beliau telah melarikan diri di atas hambatan mereka dalam keadaan kecewa dan juga hampa. Dan dalam keadaan yang demikian, Nabi Yunus alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah zikir yang masyhur yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Apabila beliau berada di dalam perut ikan, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim.
1: Jadi saudara-saudariku, dalam kehidupan kita seharian, jika berlaku sesuatu yang kita marah, benci, maka jangan kita lupai Allah. Teruslah kita membaca dengan tasbih Nabi Yunus alaihi salam, kerana menuruti nafsu marah, benci dan dendam, walhal ini bukan sifat Nabi Adam alaihi salam, dan itulah sifat asal bagi musuh kita sebagai manusia, yakni iblis laknatullah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillah.

lakukan, tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sebuah tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, kerana nyatuk diutuskan oleh Allah sebagai contoh telah

0: Umat Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Hujurat ayat 11 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perkembangan itu membuka lebih banyak ruang kepada penggiat industri kreatif untuk mengetengahkan bakat dan karya masing-masing. Menurutnya, festival yang berlangsung sepanjang Oktober itu turut merangkumi bidang persembahan, makanan, kesusasteraan dan hiburan. Beliau berharap WAK Festival terus berkembang sehingga menjadi festival bertaraf antarabangsa seperti Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkembangan berkaitan seni dan budaya, reka bentuk Iconic Wall di lapangan terbang antarabangsa Kuching, KIA, turut mengetengahkan identiti warisan budaya Sarawak. Reka bentuk berkenaan menampilkan interpretasi kontemporari dengan mengabungkan inspirasi songket Melayu dan Puak Kumbu Iban. Dato' Sri Abdul Karim berkata, pendekatan itu turut mengabungkan unsur seni, batik serta kesenian Sarawak dan Malaysia. Antara rujukan reka bentuk ialah motif bunga tampuk manggis yang membawa makna perpaduan, kelembutan dan kemurahan hati. Warisan dan tradisi masyarakat Cina perlu terus diperkasa bagi memastikan ia kekal dikenali serta dihargai generasi muda. Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang merangkap Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis berkata, penganjuran sambutan seperti Mid-Autumn Festival penting dalam memelihara warisan budaya serta mengeratkan hubungan komuniti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Mid-Autumn Festival Anjuran Persatuan Hopoh Malaysia, Cawangan Sri Aman. Pada majlis itu, persatuan berkenaan menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP RM30,000, manakala persatuan Halka Sri Aman menerima RM20,000.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Tabung Baitulmal Sarawak TBS menyalurkan RM100.3 juta bantuan kepada golongan asnaf di seluruh Sarawak setakat 31 Ogos lalu. Pemangku Pengurus Besar TBS Iskandar Alan berkata, bantuan itu disalurkan menerusi empat program utama. Ia meliputi pendidikan, kebajikan, pembangunan institusi Islam dan peningkatan kemahiran ummah. TBS turut memperkukuh pendekatan turun padang melalui program santunan asnaf bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar mengikut keperluan penerima. Katanya TBS juga menyediakan bantuan termasuk sara hidup, perubatan, baik pulih rumah dan pendidikan, dengan usaha mengenal pasti penerima turut dibantu sukarelawan rakan zakat. Tentera Darat Malaysia TDM akan melaksanakan eksersis Satra Perkasa 3 Brigade di sekitar Bau, Lunduk dan Biawak dari 17 hingga 27 Oktober ini. Menurut kenyataan Sel Operasi Media Markas Division Pertama Infanteri Malaysia, pergerakan kenderaan dan aset ketenteraan menggunakan laluan Bau Lunduk Biawak akan dilaksanakan sepanjang eksersis berkenaan. Masyarakat awam, khususnya pengguna jalan raya di sepanjang laluan itu, diminta memberi perhatian dan kerjasama bagi memastikan kelancaran pelaksanaan eksersis. Eksersis tahunan itu bertujuan meningkatkan tahap keboleh operasian dan kesiapsiagaan TDM dalam menghadapi cabaran keselamatan. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak menyebarkan spekulasi atau maklumat tidak sahih yang boleh menimbulkan kegusaran dan kekeliruan. Beberapa lorong di sepanjang jalan Tun Jugah Kuching ditutup sementara selama kira-kira 3 bulan bagi membolehkan kerja projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS dilaksanakan. Menurut kenyataan Sarawak Metro, penutupan yang berkuat kuasa sejak 11 malam tadi melibatkan laluan susur dari Jalan Tun Jugah ke Jalan Laksamana Cheng Ho serta arah bertentangan yang kini dibuka satu lorong sahaja. Satu lorong di persimpangan lampu isyarat Jalan Song menuju ke Jalan Tun Jugah turut ditutup. Namun, sekurang-kurangnya satu lorong kekal dibuka kepada lalu lintas. Pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan, mempertimbangkan laluan alternatif dan mematuhi papan tanda, terutama pada waktu puncak. Minat masyarakat terhadap sukan pickleball yang semakin berkembang mendorong usaha memperluas kemudahan rekreasi komuniti di Miri. Datuk Bandar Miri, Adam B. Siusang berkata, pickleball semakin mendapat sambutan kerana mudah dipelajari, sesuai untuk pelbagai peringkat usia dan mampu menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif. Pembukaan gelanggang pickleball baru di Tebingan Miri membuktikan ruang bandar boleh dimanfaatkan untuk keperluan komuniti. Kerjasama sektor awam dan swasta penting dalam menyediakan lebih banyak ruang yang memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Picklepad, kemudahan pickleball komuniti di Miri. Beliau turut menggalakkan masyarakat memanfaatkan kemudahan berkenaan bersama keluarga dan rakan-rakan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. R&D pacu transformasi industri padi beras Sarawak. TBS salur 100.3 juta ringgit bantuan kepada ASNAF. Festival Kreatif Sarawak terus diperluas. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Ada Alik, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah, termasuk keramaian dan sukan di luar panggungan, khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi, supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.

0: on.
1: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jurubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Sri Muhammad Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
2: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile, yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval, di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan temper Nice di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police telah berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England, Harry Kane. Dan juara Piala Dunia, Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semenda perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click. Try to beat.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan Ringkas 8 pagi. Persediaan lebih awal dilakukan bagi menghadapi kemungkinan cuaca panas hingga 40 darjah Celsius dari penghujung tahun ini hingga April depan. Menteri Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi menghadapi risiko kekurangan air yang boleh menjejaskan sektor pertanian dan ternakan. Sehubungan itu, pihaknya mendapatkan pandangan pakar bagi merangka kaedah terbaik menghadapi perubahan cuaca. Finas akan meneliti kesesuaian memperkenalkan mekanisme bayaran perkongsian hasil bagi karya audiovisual bagi memastikan agihan manfaat ekonomi lebih adil kepada pelakon. Kementerian Komunikasi memaklumkan penelitian itu akan mengambil kira aspek perundangan, industri dan pasaran termasuk amalan platform penstriman serta pengedar antarabangsa. Kerjasama turut melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup serta Perbadanan Harta Intelek Malaysia dengan pandangan Persatuan Pelakon, Penerbit dan Karyawan Filem akan diambil kira. Tuntutan cukai tambahan terhadap TNB tidak akan menyebabkan kos itu dipindahkan kepada pengguna melalui kenaikan tarif elektrik. Kementerian Kewangan memaklumkan tarif elektrik di Semenanjung ditentukan menerusi kerangka kawal selia berasaskan insentif IBR dan tertakluk kepada penelitian serta kelulusan kerajaan. Menurutnya, liabiliti cukai korporat TNB bukan kos yang boleh dipindahkan secara automatik kepada pengguna. Dua lelaki tempatan cedera selepas dilibas pedang dalam pergaduhan di sebuah stor getah di RPT Kesedar Sungai Terah. Ketua Polis Daerah Gomusang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa berusia 33 dan 40 tahun itu mengalami kecederaan pada muka dan lengan. Kejadian berlaku ketika beberapa individu berbincang mengenai perselisihan berkaitan pembuangan mosaik pecah dan kerosakan CCTV. Suspek berusia 27 tahun cuba melarikan diri selepas kejadian namun ditahan orang awam sebelum diserahkan kepada polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic Li Zijia marka pusingan kedua selepas menewaskan pemain China Dong Tian Yao 21-18, 21-14. Aksi seterusnya, Zijia akan berdepan wakil Taiwan Su Li Yang. Dalam acara bergulung lelaki, Aaron Tai Roy King turut marah selepas mengalahkan rakan senegara Azrin Ayub Tan Wee Kiong 21-12, 21-13. Turut melangkah ke pusingan kedua pasangan profesional Chia Wei Ji Tio Iwi. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.